0: 102.7.
1: Tucu tucu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta.